0: jutra.
1: Prema istraživanju, izabrani su najprijatniji zvuci na svetu koji gađaju direktno u metu, tačnije prijaju svačijim ušima. To su zvuk talasa, na primer.
2: Pa to jeste, i na prvom mestu i stvarno treba bude zvuk talasa, no
1: onda zvuk kiše koja pada.
2: I taj je prijatan zvuk za spavanjac Milina, a ti unutra, a ovaj spolja ono.
1: A po vrućini sipanje hladnog pića, i to je jedan od omiljenih zvukova. I vatra koja pucketa.
2: Jeste. E, a mi ovdje imamo, zahvaljujući tome što radimo na Košutnjaku, imamo i taj neki polumorski ugođaj, imamo zrikavce i ovaj, odnosno šta je to, šta mu dođe preko dana, pa zrikavci koji zriču, nekada su bili mnogo jači, sad ih ima nešto manje, ali i to je zvuk koji baš prija.
1: Moram zimi napre. Sneg, na primjer, koji škripi pod nogama.
2: I to imamo ovdje da doživimo.
1: I to bi dodali.
2: Da.
1: I meni posebno simpatično Ivanu, ne, beba koja cokće dok je majka doji.
2: Pa stvarno, ne znam. Jesi znala da zaspiš dok si dojela?
1: Naravno.
0: Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.